0: Eremetse itok patrumi itok honton. Oh. Boje ko intro ta metse de wa kanu metse kanu do no sia.
1: Oh. Abo chika.
0: Oui, d'abord super.
1: Na pona mi do.
0: To chang na mi mo.
1: Mira su mi do chang de mo.
0: Uhum.
1: Don do me kula bosen le bi mo.
0: Mo poto bi tuise mo.
1: Ino la nya da. Didon Bernard.
0: Didon Bernard. Ine o Jidon Bernard yo la san tanton liye a lo ek bedien ka yo lo. Bernard Jidon.
1: Oh. Mo ko mi ha wane. Ni na bio papa ni bi lo ka kana ku na munde yo. Ni na bio lo. Ni lo bile lo bi prikete. To ni ano godo ne mi. Ino ibo no godo ne. O ze de we. Je vole pike. Ma ou zon a zon, lopo, me lopo lopo bè nan wab a e bagi ki wè.
0: Mwè.
1: A zon de ma ou zon wò, son ni wakaka ito. A zon ni wakaka ito nè. Ni ma di, ta kwe iton do ye, me di kwe kwe te blo. Ki nou kwe nan ma ou nyan swa kwa iton nè. Wò ma di di nyon nou di, ye ton sin lè, ye kanan do, vi nyon di do kone kaka bò. Nado sun gede ye sin nim la ije nye he ya.
0: Amen.
1: Ki no pi. Ki ma ze no fun. Ena do pon o filo bo.
0: E ka ze no kun ya do pon ya. E gbe nu le bi pi.
1: O do pon filo. O do ze no sun da pi. O do pon filo su sin baba. Ndo filo baba e o din. Me ke filo ka ka. Ku ko eto we do ti to mbe filo do le bi ji be.
0: Poji.
1: Aha. Ti bo ndo mlo. Emi to me do fin jawe.
0: Eyon. A tchano tu me la kouti do nou Berna. Me tche toro mito a lukan lo te nou propo mito nzea. Voro kou konu konu kou banu konu kou karatong banu kou e. Fodo kou konu konu kou kande kou kande nou kou o do kou konu kou e. So jake ouvro 01-21-31-45-32. 01-21-60-41-22. Bon, me de wakano. Me tche kano do nou e siya.
2: Dago tiga.
0: Dago super.
2: Sekwe vye.
0: Eh ne, c'est pas vide soir bon et ne, et blo mais attends, il a mais kokolo mais quoi ne. Mais pourquoi mon boss c'est pas vide?
2: Oh na no de.
0: Mi to chamo, mi to gbe mi to robon.
2: Eh yo, to ko la kuta o de.
0: Abi?
2: O du ere mo. Yo wa ipo enye mu ko fi ma, e ma te ro do ko po ro de pepe.
0: Abi na.
2: Eh o, de bo ba kuta o ko ro, de go go vito, de ye yiro pe biro. De po ro enye enu ko ti me ta. Nda ta ti ro ko gbe a.
0: E da to gbe ma.
2: Tanto é que não dá roupa. Ué, ué, bicata.
0: Abira.
2: A mão da banda, nem só eu conheço no bobo, é um homem aí. Não sei o que é, deu mais virosa, ué.
0: O baba, baba, de man, bedinê, domlo, o baba, eton, virosim, baba, bocelo.
2: Bacelo.
0: E me mawa, doutor, me bablo, bonin, domlo, mina, só ardi, a glana, me bablo.
2: Ué.
0: No bocel, ué, ué. Coto quinto, ué. E do e wa fi bonu de souken mo do ma di e o wa do to me mi o joko do mi hemi na wa
2: e mi no e sa ma o pe
0: e sa ro ma o gbe
2: mi mo pe pon mo
0: abi na
2: e en bi akaka sa na pe na wa
0: e yo
2: e asia
0: e yo e yo se pe fi na chemi na chemi e yo se pe fi cheko yi lo christian ya sunu yi lo bo o be ha gbosu me yi lo tin e po me le na jiro martin me la ko vi no bi me no la fosse gamu patrick acrombesi anato o no bi me ko chu me ri vole wa ma ko no me ko le me wi aji me che kan no do no sia
2: da ti ja
0: da wo super
2: da mi vola mi no
0: ah fosse gamu noel e wa bo de ton si me
2: da wo ji ga
0: mi fo chiam chiam chiam
2: Zakaria yu gwa ndogbe o ndogbe na ruwa
0: fi. Ye biro gbe mi ton si beto gbe ton si.
2: O awoda ni ye jivi biro baby mo ta me je na gbe lo ni wo e ho de ni le ko adiro.
0: Ganji ganji.
2: Awoda wo si de gbe mo sa mi tori a ho.
0: Abi.
2: Ni me gbe to to. Era fe duro ndi ne mi le de lo wo e ja to lodu ni me kan
0: re. E ne.
2: Awo ai ti tori le to di plan to lo plan lo gba de.
0: Egba egba e kata bi e.
2: Na don do asisu ro sun mele lo baun ne senu ye gaho.